0: Listen, touch it and kill it. Let's
1: see, let's
0: touch
1: it.
0: Listen, look. Lei, kungamsa.
2: Ningung sa shokpa tili e.
0: Lese, ningung risha. Tiki la, sunshe dana ya jengu yuwe le tanda.
2: Da yin da yun, tari angsa tete angi yudu.
0: Sunshe kari dana zi yu nal.
2: Gila ti yin da kasa, no samtru la da, tashi toga la ge, gurume ge, disin tiki.
0: Lese. Lala, ane sunshe madang kongla ya gamu ke suna ya yubay le?
2: Nye le ya, de lungri sinto da, tato zo ya, shakwa tili ya da, ane genla kena zo ya, le shakwa tili su shigu yindo le.
0: Ne se, to che na?
2: Ane ya, de lungri sinto ya, tanga da, tuita su samdi nangi, kona zo ganga lo le ya, to cha na, kona zo nye da, to sinto yung de, ane gen shu da, ane. Tengshana ye la ye wa mo ngu la ni da tisim tu yin de mi di shu ki ye la.
0: Le se?
2: Le se? Ye ti shik tangi nyang ye ti chi wa.
0: Le se, la la le se.